0: Attention, public enemy number one.
1: ZZJJ. Format.
0: I am off.
2: Минутка веб-радіо Мавританії на радіо Чебельдук.